0: ہے اس پہ سی ایس اے ہائی وے کم چیکنگ اسٹاف کا لکھا ہے صبح.
1: Roger, highway
0: commander,
1: say the second one.
0: CSA highway commander. Prince, CSA, Kennington, requesting to do the long line checkup.
1: Kennington, PIMS does that, not base.
0: Receiving you loud and clear. Thank you.